Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi zhobo qu jia jia, nga zu kang ge long ching la per ni, lin cin ya tu ya zai yung wei men du xie ji yi si xin ge. Ren ji jian da na ni, li zhu yong jia cai xu ni, zhobo qu jia la ya xiu zu jing guo.

Chopo dawa jia yin ni mo dan da tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo dan da mo su tong ru ji zo ji yin

Chobo namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zou xiong xin ki rin qin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sin zhu, din zi ci xi jia dong wi lu ji de la jin yi do.

Toba na ba cho. Lu yi na choi ni nga hi ri la. Lu yi na rik zir choi ju zir hi jang ri. Xiang la sin ru lin jing ni nian jie nian bie. Ding du da qie qi wei lu yi ge tou zu bi sin ru.